0: داعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Sadaqallahul adzim. Hatur nuwun Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh tamat ya sobat maya, tidak terasanya Sina Al-Muluk tamat. Qul ara'aytum in asbaha ma'u. Nah, kirang ma'ukum ghorapa maya. Nah, ya, teh hamzah mati. Pamayatikum bima'im ma'in. Sadaqallahul adzim. Ya, ada yang masuk lagi ya. Mudah-mudahan ini tambah-tambah barokah. Fastabiqul khairat. Tering, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ai, damang alhamdulillah Bu Ai, sawangsulna Bu Ai.
2: Diajar Pak Ustaz.
1: Sami-sami. Surat Engal ayeuna Al-Qalam.